0: Et puis il y a eu le roi Carol et le roi Mihai qui ont donné des terrains aux paysans roumains et qui ont commencé petit à petit à reconnaître les droits des Roumains.
1: Și cui prezinți chestia asta? Tu, cui prezinți?
0: À qui vas-tu présenter ce documentaire?
1: Eu cred că francezii ar fi cei mai interesați ca să accepte.
0: Moi, je pense que les Français seraient les plus intéressés.
1: A trecutului așa din viața culturală românească.
0: Sur le passé culturel de la Roumanie.
2: J'espère que voi veni.
1: Mă suni înainte ca să fiu acasă.
0: Appelle-moi quand tu reviendras.
1: Da. Și să nu mor până atunci, Doamne iartă.
0: Pour que je sois chez moi.
1: Mă să nu mor, că nu
2: vreau nici.
1: Da, nu.
0: Et pas morte. Pas morte.